0: Lásame aká anak angul na parami časa Roma leša vorale, taj lásame a parami časa kaj si pa jek magično lanco. Lanco si kodokaj piraves pekor, hals, šedja. Kaj birite barvarel, sako je kes kera kelkado magično lanco. E paramiča si po slovakicko romano dialekto ta iveta kokiova ginavel e paramiča. Bešentumen gitele romale žavorale, te birin panda vene jaka, taj putren tumare kan, kaka anak žale paramiča pa o magično lanco.
1: No ta akor šunen. Kada sapalo Mariben has? O Roma has bučore. Hasek Rom vičinela spes džula, teleskri Romni sedra, put bez kamenas u hazlen bučavore. Oromci navlas le grajen ubikenelas. A u čavore le dadeha palo puspire nas le grajenge. He sove nas avri, nahas lenkera, andru verdana beše nas. Prekola verdana has je gduhnja čiđi, te obu čavore kodoj sove nas. Čije vende čilina je, prokoda verdan has, he furđa nas odojkaj kamena steđom. Kaj len do hudlas era, kodoj sovena. Telo džives hinke džanas le verdanenca. Has duj, trin verdana peha, a e fajta afka džanas. Kodoj, kaj has edaj, odat, odoj has le čavorenge, lačes te has len smirom. Je kvar o čavore pendele da deske. Dado, a da džives amen le projar Markos, kamaste dikale romencar bikenen le grajen. Akor projar Marko na bikenenas o paradajki, te o papriki, ale grajen te cinavenas grumnjen, a odat penjas. No, ta aven. Te ilas le čavorem peha. E nek cigneder čajori, Elina, prepuv rakljasom na kuno lancos. He, dinjas le sladake, te joj tođas Andrežeba, te sar le skamelas avritelel, ta avri ilas, duj lanci. Hudljas te kerel vika, ta soka dahin, a odel prema kamel te spomoži na obohin man bučavore. Te fur to velas Andreže bajek u avrile las duj. E, nek cik neder čajori, Elina, penela dake, mamo, tem desavoren ola lanci. A e daj puđo latar, a soske savoren te da vmričaj. Tem oroma hine sa čore nanele nič, a veha bahtali, osomna kuno devloro satuke de la pale. Edaj la čajora šunđas, te savore romen, sohas pažlate, dinjas pojek, lancos. Oroma maj telepen, vare save romnja bikenenas ležitov kenge u lanci, somnakaj, te omurša bikenenas legrajen, lače zlenkehas. Elina te la krifajta, džanas du reder

0: Худлясле кахнен ут ходжасла Андре телуни жеба, те тавеласла лечаворенге. Те хас паше со пани, Андро Цаклос або Андро Коро, хој те авелен степијал провертан. Сар хастадо, омаро пес чингерла саворенге, орома пеше на сераха, те оромнија лечаворенца авкахана. Сарденас техал, тоде пескре чаворен провердан те джанаске цивар хедуј дживев. Те джанас орома, оромнија, совенас ле чаворенца. Наас буд паплана, провердан хазлен теле чепору пус, те преода пус, упрале духна, хелина је орома пашо пани джанас орома. Роденас кај хас пани. Но те кодој хас хепокурко, те пале джанас те пире. Барвали ромни хас, сар хасла трин духни. Кас на хас учаренас песле кабатенца, препесте чивенас о кабатос. Кера хојте бешен песке, на хасле нич, те буд бершли керлас, хој хаслен. Сар имар чепоре, а виле кија песте, то венас песке о керора, то венас телал деки, а бодухни, нагас кера цихлендар, а вка дживенас орома. Елина пенеу пескрадаке, мамо, имар на кампол те пирол леверданенца, имар сом зунимен, ме керел амаро дат кероро, адај беша, а едај пучела линатар, усоске камез мричајори, хој те запеша стеле Андро Керора. Маму, ме джанав со пена, ми роило, манге пенел, шунман, пенел Елина. Но, тасар камез мричај, авка саре чајори пенджас, авка хас лакро дат керчас кероро. О вердана тер джарде, имар на пиренас ле верданенца. Пало дуј дживеса орома джанас паш ленгро кероро, у на джанена соске, джанас те джанас, ле граенца джанас, сар каналлен вареко паш песте цирделас, сар имар хас о бут рома паш ленгро кероро, пучле ле корчостар соинкада, хој орома терджиле паш ленгро кероро. Ором на джанела со те пену. Авляс Елина теле руменге пену. Саворе джене со кадај сан, бахтале сан. Мири дај, еседра, саворен диња сум на куноланцос. Калаланци, тумен анде адај. Бо амен је кетане прокада тан джива. Орума је кетане са уланци тоде у дине лендар те керел бари кангери. Саворе рома пачанас девлас у пиренас пескодите модлинел. Имар на пиренас леверданенца са песке керде керора у саас бахтале. Теавен бахтале ромале кај товена пескро пиндро, кодеј са стипен те бах те ракен пескре чаворенца, те фајтенца.
1: Туме журнале парамича па магично ланцо е парамича сас гина дипословакицко романо диалекто та Ивета Кокиова гина дасла туменге. Со гин дон туме ромале шаворале па кади парамича. Skriva menge på Radio Romano at sverigesradio.se vai pa mare sociale medie. Me, musete penafto menge kika di paramicia si je kanda mure favoritne paramici. Interesno si kado lanco. Vi me kam ma stavel ma eka savo but kerdemas. Fai ma kindemas mangi ek baro ker, kai si baseno janen, kai si but zabavki kote, ek zuralo vurdon baro kai tradel sigo, tai fai ma

Tu mešu nen šavorengo programo Radio Romano, taj tu mešu dane gili Barelove Keras, kataro Jeff Hrustić, taj mekon sim tu menca da studio a džesim u Adam Parno Šope. A ga na keras kade ke žas maj dur, ande šavorengo programo, taj bolda sa meka amaro favorito, Nalle Karlsson, ka džesi te maladžil peska mamasa, taj ko te, a vel vilako amal.